0: catat entar kasor peje
1: meneng-neng ala gua orang matura abang tibi salah
2: kasor peje numpak jaran bila sih deh pak
1: ah munjaran numpak motor
0: entar kasor peje
1: lah mun sapani kebender reng matura